0: Es ist Dienstag, kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet und mit Einpack mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Oldzofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettigen 92,2 MHz oder über das Internet www.kanalk.ch sowie auch www.radiokrug.ch. Und besucht unsere Facebook-Seite Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend. Violeta Aleksic, Tanja Radojevic aus Belgrad, Miroslav Dinic, Ljiljana Crnić, mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt man dran.
1: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. Pre nekoliko nedelja u Radio Krugu predstavili smo vam mladog i izuzetno talentovanog autora koji je tada najavio svoju prvu samostalnu izložbu fotografije. Danas se toj priči vraćamo da ispričamo utiske. Izložba je održana u galeriji Suluj, prostoru koji više od 6 decenija čuva, oblikuje i piše istoriju savremene umetnosti u Srbiji. Suluj nije samo galerija, to je institucija koja je kroz generacije bila polazna tačka mnogih umetnika. U takvom prostoru pod nazivom Tamo gde mir stoji, naš večerašnji gost je načinio svoj prvi veliki korak, tih, siguran i duboko ličan. Izložba je otvorila vrata jednog intimnog sveta, sveta svetlosti, doma, tišine i pripadanja. Večeras razgovaramo o tome kako je izložba izgledala, kako je disala, kako je publika reagovala i kako je on sve to doživeo. Sa nama je ponovo u Radio Krugu Dragoljuba Dimitrijević, mladi autor, čiji je prvi korak već postao deo jedne veće umetničke priče. 60 minuta iz kruga o krugu u krug o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer vam želi vaš Radio Krug.